0: 8.
1: Mitt navn Win Lam. Jeg grunnlegger og styreleder I MIR, mangfold, inkludering og respekt. Vi driver med forskjellige aktiviteter for familien I forskjellige fylker I Norge. I år MIR 20 år. Vi startet foreningen I 2006, og I dag har vi flere aktiviteter enn noen gang. Jeg vil benytte anledningen og takke alle som har vært med på å bygge MIR, både styrene opp gjennom tidene, ressurspersoner og de frivillige. Uten dere ville vi ikke vært der vi I dag. En spesiell takk rettes mot ansatte og koordinatorene og frivillige I våre lokallag I Bodø, Oslo, Nedre Romerike, Jessheim, Eidsvoll, Grimstad og Fredrikstad, som jobber til alle døgnets tider for våre deltagere. Vil du vite mer, gå på vår nettside mirnet.org eller vår Facebook. Gratulerer med 20-årsjubileum!
0: Radio Latinamerika presenta Latinamerika Noticias.
2: Her dagens nyheter på spansk fra Radio Latinamerika med Paul Lasso Gamero.
3: Aquí están las noticias diarias en español de Radio Latinamerika con Paul Lasso Gamero.
4: Amable audiencia de Radio Latinoamérica en Escandinavia, América Latina, Europa y todo el mundo, le doy la bienvenida a una nueva edición informativa. Esto es Latinoamérica Noticias, el informativo en español de Radio Latinoamérica.
0: En Latinoamérica Noticias, los titulares de hoy.
4: Familia real noruega despidió a la